Давно зупаєм за стет. Повинні студіювач вибег. Мой гайс чуть за чек. Чандем сою як блек.